Choc 88.7. Soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit, soit,